0: Vesus, tenai dobrotu radio. Party mix.
1: Kerçim, kosta az tebe mi?
2: Of, Ferhat. Kako da pra iskam da zapalja to stramat, nešto ne trgova.
1: Ами, включи на контакти, дай малко назад.
2: Как?
1: Ами,